FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jeum iliport FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jeum